ande no mo ko ba mama li pale ye mo ko ba maya o mo te ma na la ke pe kae mo mama na ke pe kae mo di ba ke te